Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

det er god musikk I dag. Du kan påvirke utvalget hvis du vil. Musikksjefen har vært meget generøs med tomme punkter I sendeplanen min her. Det ligger låter klare, men de har en sånn ramme rundt seg som betyr at jeg kan få lov å bytte dem ut hvis det kommer et forslag fra deg. Så benytt muligheten hvis du har et eller annet du trenger for at denne tirsdagen skal bli bedre, om mulig. Og det gjelder også hvis du har noen innspill I forhold til quizzen og sånn. Bruk sosiale medier, jeg på dem alle sammen. Heter Endre Lundgren. Min siste post på sosiale medier tror jeg var Facebook I går. Kan det stemme? Ja, det var det. Du må trykke meg inn her. Nei, da, det Facebook for 2 dager siden. For da la jeg ut en reklame som jeg fant I et 100 år gammelt Aftenposten om hvordan vi blir ført bak lyset og ikke får drikke nok alkohol. For ølet, det viktig, skal vite. Det var det også for 100 år siden, og det også en sak I dag.

Det sommertid, og da skal man lese en god bok. Det I hvert fall det man får inntrykk av hvis man faller over en artikel et eller annet sted, eller en post på Instagram, særlig Instagram, der det mange leser, altså. Jeg har kjøpt meg to nye bøker, eller nye og nye. Den ene en del av Cappelens upopulære skrifter, som de kaller det. Marcus Aurelius, til meg selv. Det litt sånn tenking, det litt sånn exfil og universitet over den. Veldig hyggelig, liksom sitte og bare flikke litt i. Man trenger ikke å lese den fra A til Å. Og den andre var en bok om Ikigai. Og Ikigai, det en japansk filosofi om hvordan man skal leve livet, og særlig hvis man ønsker å leve lenge og ha det godt mens man gjør det. Så jeg tenkte, det gode alternativer på sommeren. Jeg vet ikke om jeg kommer igjennom det, men det får vi se. Det en ny utgave av Kaffepausen, allerede I morgen. Vi fortsetter nedtellingen til lørdagens kvartfinale, og så ønsker jeg deg en strålende og deilig god tirsdag.

Ron McDowell og Smoky Places. Den neste sangen jeg skal spille, det en sang som jeg synes passer helt perfekt til sommeren. Spesielt om du glad I båtliv, og kan forestille deg at du glir sakte innover fjorden, eller utover for den saks skyld, en tidlig morgen I strålende vær. Akkurat de fornemmelsene får jeg I hvert fall når jeg hører Louis Jacobi synger om junimorgen.

Det er god musikk i dag. Du kan påvirke utvalget hvis du vil. Musikksjefen har vært meget generøs med tomme punkter i sendeplanen min her. Det ligger låter klare, men de har en sånn ramme rundt seg som betyr at jeg kan få lov å bytte dem ut hvis det kommer et forslag fra deg. Så benytt muligheten hvis du har et eller annet du trenger for at denne tirsdagen skal bli bedre, om mulig. Og det gjelder også hvis du har noen innspill i forhold til quizzen og sånn. Bruk sosiale medier, ja, på dem alle sammen. Heter Endre Lundgren. Min siste post på sosiale medier tror jeg var Facebook i går. Kan det stemme? Ja, det var det. Det var å trykke meg inn her. Nei, da det er Facebook for 2 dager siden. For da la jeg ut en reklame som jeg fant i et 100 år gammelt Aftenposten om hvordan vi blir ført bak lyset og ikke får drikke nok alkohol. For ølet, det er viktig, skal vite. Det var det også for 100 år siden, og det er også en sak i dag.

Det sommertid, og da skal man lese en god bok. Det I hvert fall det man får inntrykk av hvis man faller over en artikel et eller annet sted, eller en post på Instagram. Særlig Instagram, der det mange leser, altså. Jeg har kjøpt meg to nye bøker, eller nye og nye. Den ene en del av Cappelens upopulære skrifter, som de kaller det. Marcus Aurelius, Til meg selv. Det litt sånn tenking, det litt sånn X-fill og universitet over den. Veldig hyggelig, liksom sitte og bare flikke litt i. Man trenger ikke å lese den fra A til Å. Og den andre var en bok om Ikigai. Og Ikigai, det en japansk filosofi om hvordan man skal leve livet, og særlig hvis man ønsker å leve lenge og ha det godt mens man gjør det. Så jeg tenkte, det er gode alternativer på sommeren. Jeg vet ikke om jeg kommer igjennom det, men det får vi se. Det en ny utgave av Kaffepausen, allerede i morgen. Vi fortsetter nedtellingen til lørdagens kvartfinale, og så ønsker jeg deg en strålende og deilig god tirsdag.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

10, 1, 0. Femtisyv, fem, syv. Syttiåtte, syv, åtte. Ni. Tallet er ni. Tjueni, to, ni. Førtisyv, fire, syv. Syttifem, syv, fem. Førtien, fire, en. Åttiseks, åtte, seks. Trettito, tre, to. Syv. Tallet er syv. Trettisyv, tre, syv.

0: Dette Radio Øst.
1: Og da vi klar for tre, side 3 og en rekker, og gevinsten 200 kroner. Og første tallet ut 50. 5-0. Trettisju, tre syv, sekstiåtte, seks åtte. 40-4-0. 59-5-9. 23-2-3.

som bor I Tromsø enda og gift med en fullstendig fremmed Tromsø-fyr Ligner hun enda et rådyr Fryser hun I Tromsø I wanna love you Every day